0: ئەپسۇسلانغان ئىدى. شۇڭا شىنجاڭ تيانشان گۈلزارلىقى يېزا ئىگىلىك ساياھەت گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى تېخنىكا كوللېكتىپى تەشكىللەپ ئۆتكەلگە مەركەزلىك ھۇجۇم قىلىپ چېچەكلەش مەزگىلىنى ئۇزارتىش لايىھەسىنى تېپىپ چىقتى. شىركەتنىڭ ئىشلەپچىقىرىش باش نازارەتچىسى خۇاڭ چىڭلەي مۇنداق دېدى: ئالتىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدا ئۈستى قۇددىسنىڭ تۇنجى قېتىملىق چېچەكلەش مەزگىلى ئاخىرلاشقاندا ئۇچىنى ئۈزۈۋېتىپ مۇددەتتىن بۇرۇن تەكشىلەپ ئورۇپ سۇغىرىش بىلەن ئوغۇتلاشنى تەڭشەپ تىزگىنلەپ قوش يۇقىرى پەللە مەزگىلى بىلەن تاقاشتۇرماي چېچەكلەش مەزگىلىنى كېچىكتۈرۈپ ئونىنچى ئايغىچە پورەكلەپ ئېچىلىدىغان قىلدۇق. نۆۋەتتە بۇ يىل سىناق قىلىنغان 2700 مو ئۈستى قۇددىس ئەڭ ياخشى تاماشا قىلىش مەزگىلىگە كىردى. مەنزىر رايونى تىجارەت ۋاقتىنى ماس قەدەمدە ئۇزارتىپ، كەچقۇرۇنلۇقى نۇر چۈشۈرۈپ، سۈرەتكە تارتىش رايونى تەسىس قىلىپ، ساياھەتچىلەرنى ياز بىلەن كۆز ئالمىشىدىغان پەيتتە سۆسۈن رەڭلىك رومانتىك مەنزىردىن ھۇزۇرلىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 2026 يىللىق جۇڭگو داخەيداۋ خەلقئارا دالا راللى مۇسابىقىسى 9 ئاينىڭ 4 كۈنى قۇمۇلدا باشلاندى. دۆلىتىمىز ۋە گېرمانىيە، چېخ، موڭغۇلىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ 120 نەچچە ماھىرى، 20 نەچچە كوماندىسى 8 كۈنلۈك مۇسابىقىدە بىپايان قۇملۇقنى كېسىپ ئۆتۈپ، سۈرئەت ۋە ئاخىرقى چەككە جەڭ ئېلان قىلىدۇ. بۇ نۆۋەتلىك داخەيداۋ راللى مۇسابىقىسىنىڭ دەرىجىسى ئۆستۈرۈلدى. ئومۇمىي مۇسابىقىسى تەخمىنەن 2500 كىلومېتىر، بۇنىڭ ئىچىدىكى ئالايدا مۇسابىقە بۆلىكى تەخمىنەن 1300 كىلومېتىر. رەت تەرتىپنى بەلگىلەش مۇسابىقىسى ۋە ئالتە ئالايدا مۇسابىقە بۆلىكى تەسىس قىلىندى. بۇنىڭ ئىچىدە مارافونچى مۇسابىقە بۆلىكىدىن بىرى، قۇملۇق مۇسابىقە بۆلىكىدىن بىرى بار. SFR مولۈ كومپاس كوماندىسىنىڭ ماھىرى ئابباس جاپپار مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: بۇلتۇر كوماندىمىز يېڭى энергиялык мотоциклет گۇرۇپپىسىدا چېمپىيون بولغان. بۇ يىل داخەيداۋ راللى مۇسابىقىسىدا يۇرتۇم تۇرپان لۈكچۈن بازىرىدىن ئۆتىمىز. داخەيداۋ راللى مۇسابىقىسى ماھارىتىمىزنى نامايان قىلىدىغان پۇرسەت يارىتىپ بەردى. بارلىق ماھىرلار ئۆزىمىزنىڭ ماھارىتىنى ئوبدان جارى قىلدۇرۇپ، ياخشى نەتىجىلەرنى يارىتىمىز. بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقىدە مۇسابىقە كۈن تەرتىپى، بىخەتەرلىك سىستېمىسى ۋە يۈرۈشتۈرۈش تەرتىپى خەلقئارا يۇقىرى سەۋىيەلىك مۇسابىقە ئۆلچىمى بويىچە مۇكەممەللەشتۈرۈلدى. ئېلېكتىرونلۇق يول خېتى، سۈنئىي ھەمراھ ئارقىلىق ئىزلاش قاتارلىق رەقەملىك مۇسابىقە ۋاسىتىسى قوللىنىلدى. شۇنىڭدەك دۆلەت دەرىجىلىك گۇرۇپپا، شىنجاڭ دەرىجىلىك گۇرۇپپا، IDV رىقابەت گۇرۇپپىسى ھەمدە ئېكسپېدىتسىيە رىقابەت موتوسىكلىت گۇرۇپپىسى قاتارلىق گۇرۇپپىلار تەسىس قىلىنىپ، ماھىرلارنىڭ كەسپىي ۋە ئىشتىن سىرتقى مۇسابىقىگە قاتنىشىش ئېھتىياجىغا تەڭ ئېتىبار بېرىلدى. شىنجاڭ فېيتى راللى كوماندىسىنىڭ يېتەكچىسى سىكەي مۇنداق دېدى: بۇ يىلقى داخەيداۋ راللى مۇسابىقىسىگە 11 موتوسىكلىت قاتناشتۇردۇق. تەشكىلىي كومىتېت ھەر خىل خەتەرلىك نۇقتىلارنى ئەسكەرتىپ، تۈرلۈك كاپالەت تەدبىرلىرىنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپتۇ. شىئەن جىداۋ تەنتەربىيە كوماندىسىنىڭ يول باشلىغۇچىسى خاۋ شىنيۈ مۇنداق دېدى: بۇ قېتىمقى راللى مۇسابىقىسىنىڭ قىيىنلىق دەرىجىسى يۇقىرى دەپ ئاڭلىدۇق. ماراتونچى مۇسابىقە بۆلىكىگە تەقەززا بولۇۋاتىمەن. مۇسابىقىنى ئوڭۇشلۇق تاماملاپ، مۇكاپاتلاش سەھنىسىگە چىقىشقا تىرىشىمەن.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايونلۇق 15 نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ۋە 11 نۆۋەتلىك مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى بۈگۈن قەشقەر شەھىرىدە ئاخىرلىشىدۇ. ئىستانسىمىز سائەت 10:50 ئۆتكەندىن 12:30 شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ سىلۇشىتىڭ ئابونچىلار تېرمىنالى، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ دوۋىن نومۇرى، سىن قانال نومۇرى، كۇەيشوۋ نومۇرى، شىنجاڭ تەنتەربىيە ساغلاملىق قانىلىنىڭ دوۋىن نومۇرى، سىن قانال نومۇرىدا يېپىلىش مۇراسىمىنى بىۋاسىتە كۆرسىتىدۇ. ۋاقتىنى كۆرگەيسىلەر.
1: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. دۆلەت تەنتەربىيە باش ئىدارىسى 9 ئاينىڭ 4 كۈنى 2026 يىللىق ئەيجۈ مىڭگوۋۇ ئاسىيا تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىگە قاتنىشىدىغان جۇڭگو تەنتەربىيە ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ تىزىملىكىنى ئېلان قىلدى. شىنجاڭدىن 12 تەنھەرىكەت ئەزىمىتى تىزىملىكتىن ئورۇن ئالغان بولۇپ، ئۇلار پۇتبول، باسكېتبول، يېنىك ئاتلېتىكا، ساھىل ۋالىبولى، ئوقيا ئېتىش، بوكس، چېلىشىش، تەيچۈەنداۋدىن ئىبارەت 8 چوڭ تۈردىكى مۇسابىقىگە قاتنىشىدۇ.
0: 2026 يىللىق كۆك دالا يېرىم مۇسابىقىلىق ماراتونچى يۈگۈرۈش مۇسابىقىسى تۈنۈگۈن باشلاندى. شىنجاڭ

0: ئىچى سىرتىدىن كەلگەن 3315 ماراتونچى يۈگۈرۈش ھەۋەسكارى قاتنىشىشقا تىزىملاتتى. مۇسابىقە يولى بىنخې باغچىسى، شەھەر گۈلزارلىقى، كۆكتالا چوڭ كۆۋرۈكى، يايلاق كېچىسى، مەدەنىيەت ساياھەت ئىستىراھەت كوچا رايونى قاتارلىق نۇرغۇن شەھەر يەر بەلگىلىرىنى تۇتاشتۇردى.
1: قەشقەر شەھىرى ئاققاش يېزىسىدىكى نېيترال سۇدىن پايدىلىنىپ ئېكولوگىلىك ئورمان بەرپا قىلىش بازىسى يېقىندا دۆلەت بىرىنچى دەرىجىلىك نوقتىلىق قوغدايدىغان ياۋايى ھايۋان قارا لەيلەكتىن 200دىن كۆپرەكنى كۈتۈۋالدى. بۇ شىنجاڭدا 200دىن ئارتۇق قارا لەيلەك تۈر توپىنىڭ تۇنجى قېتىم خاتىرىلىنىشى ھېسابلىنىدۇ.
2: ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا ئەتىگەنلىك خەۋەرلەر پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق.
3: Mana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Katnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

بادام تاكسي يەكەن شەرقى بېكەتنىڭ ئالدىدا تاكسى كۆپ ساياھەت يوللىرى شۇنداق راۋان دەيدۇ بولىدۇ ئابلىكىمجان تور تاكسى ئاشۇ مۇكاپات چىقىدىغان ماختاپ ئىچىدىغان ئاشۇ سۇ بوتۇلكىسىنى يوللاپ بېرىڭلار بۇ مەن پەقەت تاپالمىدىم قانداق يەدە بار بۇ سۇ دەيدۇ ھازىر ئەۋەت بەرسەم سىزگە ئەۋەت بېرىش نېمىمىز يوق دەڭ ئەۋەت بېرەلمەيمىز ھازىر سىزگە ئەۋەتكىلى بولمايدىغۇ دەيمەن Abdullah Xotan mukofot toz chiqibdi qo'ndoq bo'lib qolsa men ikkini manga ikkini sitinga azaroq qiynayman olay deydi ay sizlar bir ab ishmamsizlar sizlarga chiqdi mukofot Dostlar, yani kızgınlık bilen ha, bexatar yol yürgen asasta her kaysi yol bileklerden yol uçuyor, imay gaz uçuyor. Bəgə isle, onun başqa ortaklaşılan temelranlar bolsa ortaklaşsaq buludu.

0: شەھەر رايون دۆلەتنىڭ ئەلا سۈپەتلىك مەجبۇرىيەت مائارىپى بايلىقىنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇش باھالىشىدىن ئۆتۈپ 9 يىللىق مەجبۇرىيەت مائارىپىنى مۇستەھكەملەش نىسبىتى 99% ئېشىپ مەملىكەتنىڭ شۇ مەزگىلدىكى ئوتتۇرىچە سەۋىيەسىدىن 3% پوينت يۇقىرى بولدى. 71 ئادەتتىكى تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ ئاپتونوم رايون بويىچە ئەلا سۈپەتلىك تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ بولۇپ باھالىنىپ، ئەلا سۈپەتلىك بايلىق بىلەن قاپلاش دائىرىسى سىجىل كېڭەيدى. 15-5 يىل مەزگىلىدە ئاپتونوم رايون جەنۇبىي شىنجاڭدىكى 3 ۋىلايەت، 1 ئوبلاست ۋە ئۈرۈمچى، غۇلجا قاتارلىق نوپۇس كۆپىيىۋاتقان شەھەرلەرنى مۇھىم نۇقتا قىلىپ، مەكتەپلەرنى ئۆزگەرتىش، كېڭەيتىش، سىغىمنى ئاشۇرۇش، ئوقۇش ئورنىنى كۆپەيتىشنى تېزلىتىپ، يىل ئاخىرىغىچە جايلاردىكى مەجبۇرىيەت مائارىپى باسقۇچىدىكى ئەلا سۈپەتلىك مەكتەپلەرنىڭ نىسبىتىنى 40%-كە يەتكۈزۈپ، 2030 يىلى ئاپتونوم رايون بويىچە 60%-تەك ناھىيە شەھەر رايونىدا ئەلا سۈپەتلىك بايلىقنى تەڭپۇڭ جايلاشتۇرۇشنى تاماملاپ، زۆرۈر بولغان يېزا كەنتلەردە كىچىك كۆلەملىك مەكتەپ ئېچىپ، ئاممىغا بالىلىرىنى يېقىن ئەتراپتا ئوقۇتۇش شارائىتى ھازىرلاپ بېرىشنى نىشانلىدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: تيانشان ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، ئېسىل نومۇرلاردىن ھەم بەھرىلىنەيلى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق 15 نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ۋە 11 نۆۋەتلىك مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى بۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن قەشقەر تەنتەربىيە مەركىزىدە مۇۋەپپەقىيەتلىك ئاخىرلاشتى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تونىياز يېپىلىش مۇراسىمىغا قاتناشتى ھەمدە مۇسابىقىنىڭ ئاياغلاشقانلىقىنى جاكارلىدى. يېپىلىش مۇراسىمى سائەت 11:00 باشلاندى. مۇسابىقىگە قاتناشقان كوماندىلارنىڭ تەنھەرىكەتچىلەر چاسى ئەترىتى مەيدانغا كىردى. ھەممەيلەن ئورنىدىن تۇرۇپ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۆلەت شېئىرىنى ئۈنلۈك ئېيتتى. ئارقىدىن ئاپتونوم رايونلۇق 15 نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ۋە 11 نۆۋەتلىك مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ تەنتەربىيە ئەخلاقى ئىستىلى مۇكاپاتى، تەنتەربىيە ئىختىساسلىقلىرىنى يەتكۈزۈشتىكى مۇنەۋۋەر ئورۇن مۇكاپاتى تىزىملىكى ئېلان قىلىندى. ئۈرۈمچى شەھىرى، ئىلىق قازاق ئاپتونوم ئوبلاستى، تارباغاتاي ۋىلايىتى قاتارلىق 15 ۋەكىللەر ئۆمىكى تەنتەربىيە ئەخلاقى ئىستىلى مۇكاپاتىغا، ئۈرۈمچى شەھىرى، ئىلىق قازاق ئاپتونوم ئوبلاستى، قاراماي شەھىرى قاتارلىق 9 ۋەكىللەر ئۆمىكى تەنتەربىيە ئىختىساسلىقلىرىنى يەتكۈزۈشتىكى مۇنەۋۋەر ئورۇن مۇكاپاتىغا ئېرىشتى. ئاپتونوم رايوننىڭ مۇئاۋىن رەئىسى قەيسەر قېيۇم يېپىلىش تەبرىك سۆزى قىلدى. سائەت 11:24 ئۆتكەندە ئەركىن تونىياز شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق 15 نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ۋە 11 نۆۋەتلىك مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ غەلىبىلىك ئاياغلاشقانلىقىنى جاكارلىدى. كېيىنكى نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنى ئۆتكۈزۈشنى ئۈستىگە ئالغان جاي تارباغاتاي ۋىلايىتىنىڭ تەشۋىقات فىلىمى قويۇلدى. ئاپتونوم رايونلۇق 15 نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ۋە 11 نۆۋەتلىك مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ بايرىقى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ناخشىسىنىڭ جۇشقۇن ساداسى ئىچىدە ئاستا-ئاستا چۈشۈرۈلدى. تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ بايرىقى كېيىنكى نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنى ئۆتكۈزۈشنى ئۈستىگە ئالغان تارباغاتاي ۋىلايىتىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى. ئارقىدىن سەرخىل مەدەنىيەت تەنتەربىيە ئويۇنى قويۇلدى. پۈتۈن مەيداندىكىلەر ۋەتەنگە مەدھىيە ناملىق ناخشىنى يۇقىرى ئاۋازدا ئېيتىپ، نەق مەيدان كەيپىياتىنى يۇقىرى پەللىگە كۆتۈردى. بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقە شىنجاڭنىڭ ئاپتونوم رايونلۇق ئۇنىۋېرسال تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى بىلەن مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنى تۇنجى قېتىم بىرلەشتۈرۈپ ئۆتكۈزۈشى، ئىلى قەشقەر مۇسابىقە رايونى ھەمدە ئات ئۈستى تۈرلىرى كورلا شۆبە مۇسابىقە مەيدانى تەسىس قىلىندى. شىنجاڭدىكى ھەر قايسى ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەرلەر ۋە بىڭتۈەننىڭ شى شەھەرلىرىدىن كەلگەن 14,600 تەنھەرىكەتچى مۇسابىقە مەيدانىدا باتۇرلۇق بىلەن ئېلىشتى. ئىلى مۇسابىقە رايونىدا 18 تۈرلۈك ياشلار ئۆسمۈرلەر ماھارەت تەنتەربىيەسى مۇسابىقىسى، 13 تۈرلۈك ئاممىۋى تەنتەربىيە مۇسابىقىسى، قەشقەر مۇسابىقە رايونىدا 13 تۈرلۈك مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى، توردىكى 3 تۈرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 10 مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت ماھارەت كۆرسىتىش تۈرى، ئات ئۈستى تۈرلىرى كورلا شۆبە مۇسابىقە مەيدانىدا 3 تۈرلۈك مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى، 2 مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت ماھارەت كۆرسىتىش تۈرى تەسىس قىلىندى. Bu növətlik tənərkət müsabıqsı

ئىگىلىنىشىچە بۇ يىل ئىككىنچى ئايدىن باشلاپ شىنجاڭ تېببىي تەكشۈرۈش قارمىقىدىكى بىرىنچى دوختۇرخانا ھەر ھەپتىدە مۇتەخەسسىسلەرنى چىڭبېي دوختۇرخانا رايونىغا بېرىپ دائىملىق ھەقسىز كېسەل كۆرۈشكە ئورۇنلاشتۇرغان بولۇپ، ھازىرغىچە جەمئىي 27 تۈركۈمدە 90دىن ئارتۇق مۇتەخەسسىس ئەۋەتىلگەن. بۇلارنىڭ ئىچىدە گوۋۇيۈەننىڭ ھۆكۈمەت ئالاھىدە تەمىناتىدىن بەھرىمەن بولىدىغان مۇتەخەسسىسلەردىن لۇ چىن، لۇ كۈن قاتارلىق كۆپلىگەن پەن باشلامچىلىرى بار بولۇپ، ئاممىغا نەچچە مىڭ ئادەم قېتىم مۇلازىمەت قىلغان.